ustav i to rano, uz radio stati pravo, skok za skokom polagano i uzviknut tri put zdravo.